ye twuma enti na broni ne hu ohu the reason why enti a ahab ade ye nnom na gu tekyrema se na afa wu ntinim wo ye sofo wo ye bishop wo ye enyumtuni wo ye preacher wo ye eden me se pebi na fa wo pepeka ho ba magyina wona so sa niema fo

But wo bedwa bi ayeba ekuruman nyina na yabo na ohina betra dwam di ba bebre abetra dwam esi waya de bi ade waye no ebase ye hye na nimunyam ebase ye bona baso ye wo bi so ye no wo suku a chese a eno no mo akoy social kusku adu pepenso bi esi wonya body kese kese ne ade ye be hye wan munyam enti wona de odi kan ewo eye exams no social mu no ye be ye dey ye be hye na munyam enti bo hu se wo bi so wie yesi ye be man professor ye be man wan doctorate ne ade bo se ye de atade ye de be hye no ani munyam on the ani munyam no e de niema bi de pa utebi asisa shewa tadie ya bodwa frankofo ye sire urade nyankopon se bible so nyan munyam esin ni nuanom ye sire urade we nyese bia ani bre ena niema nko ye jao and I said no I don't want to be like this person me person yes ntia moa person yes John me person yes obia me person da bi urade men so so be mame so wo be shema munyam enti enim da enimonyam hyede be pie de ye bom pa se ewrade wo da bi wo ho da bi wo ho a ye de hyede pa enimonyam da bi wo ye de pa ye nipa da bi wo ye de po nipa ba so ewrade ye nim de as ye shrew se ewrade don't let us miss our day ye da ye de hyede enimonyam no don't let us miss that day ama ye mixida ewrade ye shrew wo Jesus Christo di mu wase ye David ya maye sada de dura ewrade ma ye huro I'm telling you,

so asuma suma na wadi adi jine niya na so so empai bwe nye chi na chese ogusu ya vinyamye ni ma awone ma ye na enona nkakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak
kakra kwa ya yesu eba da yefunumu no se me eba be na dam yefunumu wa chese doctor ni kran kama na so nte kura wa sase o we dia eya ahina san no se ho na me ensa ba kokura me pe kura minya ma ba wa brem be fa furo na asai na sabre 55 years na ga jam se me ba be wo adam be se mu di me ho fe wa na mami etie se wonde wa nyani no kofi eja wo kofi mpa gugusu gugusu a ohwe se dia ne furo kosoro na furo ne hono ba na hono ba no da bi adidi e se dia nkrofo e kan ye be ye no kure o amparampa e ye no kure mami sam no kese wa wo ahina san na mami ne chese na ni gi agene no se ei sadi tibrem nyankopon no da so ho ye se jireni. I'm a